maj gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

har varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåer, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck.

nummer 7 som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, ja tänk var den går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd och tänk jag tycker att hon är skön.

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Precis som om det var frost och kallt och jag tänkte vad tusan frosten är svår i maj och det led som glas när jag trampar. Och jädrarna mamma, jag vart skraj för jag runt i drivbänkar klampa.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte,

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar.

Oslo mer slakt. Jan Fara i Oslo mer slakt. Og der nyttet de tida så flittukt de kan. Nån fara i Oslo mer slakt.